0: Mā te kōrero, ka oroto nui te reo.
1: Ko maunga tanifā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.

0: Moinga tani whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Tautoko.
1: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.

0: moinga tani whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko.

0: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakahuia. I runga I te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana I Hikurangi, I runga I te iarere, iwa te kaumā fitu, irarima. Mai anō I maunga taniwha, I ngā iarere, iwa te kaumā iwa, irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
1: Neke atu I te 1050, te rohe o Rere Ahu me Ngāti Maniapoto I mōhio whakanuitia ana I te rohe pōtai. He ingoa I ara ake I te wā I a Kēngi Tāwhio. He oi anō, he ingoa taketake tō te rohe nei e kōrero ana mō te āhuatanga me te māruku o te whenua I tōna tuhurātanga tuatahitanga. Ko te ingoa rā, ko te nehenehe nui. I tēnei hōtaka matarua, ka tirohia ngā taketakinga o te ingoa nei me tōna hiranga ki ngā iwi o te rohe. Nō reira, whakarongo tonu mai.
2: Ko te pīrangi o Rakataura kia moi te tamahine a Hoturoa. Ki hae te kai mātui whakai atu. Nā wai ka takahi mai te whenua I a rāua ko I a Rakataura me Hiaroa. Nā tū mai ai rātou ki ngā rekereke o Puawhe. Puawhe te rāua ana ko pirongia te aroaro o kahu I nei rā.
3: Ki Puawhe nei tūhura ti ai he whenua tū perepere. Ei tā e tahi I ki te atua tahi ti ai te whenua nei, e te rangatira o te waka o Tainui, e Hoturoa. He oi hei tā e tahi atu, e mea tūhura kē, e te tohunga, e Rakataura.
2: Ka piki mai a Hoturoa ki runga o Puawhe ki Hihikiwi, ki te whare o te whanawhana o te rangi, te patu paiarehera. Piki hea Hoturoa, ko ngā kōrero e mea ana, ko ngā tamariki ki mua, ko etehi e mea ana he ki ore I haere ki mua I te karaua.
4: Tēnei me te ki ore, e hara I te mea ko te ki ore. Te mea e te kararehe moruiti nei, e ngōki hāre nei, kāore. Ko te ki ore e tangata nei, e koera nā tūtei. I roto I tiu. Koe rā te huaka atu, koe nā tu e koe te tirotiro haere te takoto o te whenua. Ka haere rātu, koe rā nā kanohi tuatahi ka kite I te takoto I te whenua, haere ki te titiro te takoto o te whenua. Ka kimi pea I nā tangata I roto I nā paha, nā kāenga, ana ka whakahoki a nā kōrero. Nā kōrero mo nā huatanga ki te rātu, ki tō rātu rangatira. No reira ko nā kō ki ore ki kōrero hiani ko te tangata tonu, ko te hunga pakari. Nā mea, herei te mea he tamariki, hona ko he taiohi, ngā mea pakari, tino tere rātou, mōhio ki te omo, ki te kaukau.
2: Nā, haere ngā tamariki, ngā ki ore rāne, ka kite he āhuatanga, ka hoki mai ki te karaua ki a Hoturoa, ko te pātai rā, I Hoturoa, ki e nei ririki nei. He hākei tūa. Ko te whakahoki. Ana, he nehenehe nui. Ko te ātāhua, ko te horopaki mo te whenua. Ka kite e rātou I te āhua o te whenua. He tawhito rawa. Ana, ko te nehenehe, he tawhito. Ahakoa te nehenehe, te tikanga o te ingoa o roto tahiti, ko te ātāhua. Engari, ko te āhua, ko te whakamiharotanga o te whenua I tērā wāhe ātāhua. Kārehe tangata e noho mai nā, ko te patupaiarehe te kai noho I tērā wā. Nā ka kite I te mamarutanga o te rākau, I te whenua. E kite I te wai, te paunamutanga o te wai. Te teateatanga o te wai, te hoihoitanga o ngā manu. Tērā āhua te tawhito o te whenua, ko te nehenehe o te whenua. Koe nā taku whakapāi I ki mai nā. Tāpiri ki tēnā kōrero, ko te kōrero a tetehi kuia nā ko ngā nehu tēnā e mea nā. Ko te nehenehe nui e kōrero tia nei, ana ko te tawhito. o te whenua i tērā wā. Ko ngā kai e, ko te kai ariki o te ngā here here ana ko te tāwhara. Te tāwhara, te kai matua atu e ngā manu. Ngā manu pēnā i te pare ana ko te kūkui tērā, ko te moa. Ngā momo miti i paikia rātau i tērā wā. Me ngā hua i tupu mai a i runge ngā rākau ana ko te korohoi i rākai.
4: Mato matoana te tupu o te rākau kahikatea i tēnei whaitua i tēnei rohe nei. Ahu atuana a te wāhea krangahia nei i nā ia nei ko ngā roto. Ahu atuana ki moana tuatua. Kai tua iti atu o te kāinga nei o tāwhau arā te awamutu. Wera te ārai whenua ana ka hoki ki te tahatonga wa tai atu koe ki te te kuiti tango ngā puke ara ki te kuiti. Nā, ka haere tika toru rā te titiro ki rangi nui, ki ngā mau, ngā tū te ao, tū te pō. Nā, kua hua tu anō ki te tonga, nā kua rangi toto. Ki ki tonu ana tēnei whāwhārua, tēnei wāhina i tēnei whenua, ngā rākau nui whakahirahira. Tēnei mea te kahikatea. Nō reira, koe tēne ko tēne he nehe nui, i kitea i rātaka.

Aquí a ti manía puto. Como ya tu rumo ya imagina rangi. Como ya tu rumo ya imagina rangi kaputi ya bohuta kuraukawa. Naraukawa kuriria. Kei reira tete I kōrero nui mo te tenehenehe nui nei. I te mea ko te mana o rere ahu. He nui whakaharahara ki tau o waha. Te moenga o rere ahu I tana hoa tuatahi, ka puta ko te hingarangi. Te tuarua, te wahine tuarua, ka puta ko mania poto. Tāku nei whakapae, tērā te wā I tīmatai te nui o te pakanga a te Māori ki te Māori mai anō. Anoro tō te wā ia raukawa, ia rere ahu. A tāki te wā kia maniaputo. Me te mārama a Ngāti maniaputo ki te nui o te mana o tō tātou tupuna o rere ahu. Me tāna whakarite I āna tamariki. Nō reiro ko rere ahu, me āna tamariki, i tēnā, ōna whakaritenga, I tēnā ōna pukenga, ōna mātauranga, koirā te matakite o te kaumātua nei o rere ahu. Hei kawe māna tamariki. Mō roto o te nehenehe nui.

0: Atu mo ake tonu atu.
1: Anai te ringa tango ota ota.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.

Komanga tani whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.